0: wakati miaka 25 ngafaba kutuwa mumuli guempedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele rawo webali kuhuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yomu mtu wabuli jo.

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wabulijjo kali nywelera wo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wabulijjo.

0: mwenye mtutu na manzaji mwerevi
1: oriwa
0: jafani na orie majimbuku oriwa chacha kuliko
1: onda mila wa oriwa
0: kansembere
1: jangwe
0: zengi invisible mbato shokola kunda mbemba shagado ndabi nango mbato shokola kunda
1: hali mbato kumagama nengo msaja atu itira
0: wa kujukida mwenye majwa mkubaga antu ya jiranga mkapa katinze njira mumpeu
1: wabangu ya galo mkubogeno kwa banga chinyonyi noka katechi nkumiseche nkumechira uchibabe gambu
0: atu wa lukira anga imu kati wa gantu watu badozi
1: nebi alivyavulimba
0: ate waduo mwasemu tia
1: mwasemu tia mwasemu tata
0: mwasemu rungi
1: magamba cheyo
0: teba ina nyota gari mkulikayo muhidi
1: bado tuwa alipori sali desi ya
0: kwa na ye hidi eneyo kumurundi gunu ya bade ya kutite nkanya
1: kugata muwaya
0: gweba ise ne gweba ta ise gweba ise ise ngalo maso gweba ta ise to nyiga
1: neno ze chirunji bala gira kusala anga hidi ya wedi
0: ee
1: kashia kisa nilole jemikule mikulu
0: neda usoko maliriza kusala
1: aha
0: swala ya hidi
1: ee
0: uruduka ngo vayo ngo jango sala
1: ngo sala
0: ina yaba gaga wachi agenda maso uno kusala mpaka kumandi
1: si magaga mbuka hizo kubango mbuki tuwa mkunye ndoza
0: atata li mugago bako necho ina
1: atupa
0: panyange njegegia muemze ikabadi oswa kwa kamino staino zaka yo mutamani wa mwari mchigundis maruoto wane waliye bache jule karungwe masaka tulimu program seru kera mpaka sawa nya ona kuruwa lero
1: tudigida muziki mugadi tudigida muziki mugadi
0: ona
2: sportsi sports update. If you have a new match, on a sports update, we'll program Sadukera.

0: Genda wafunde simu ya Tecno, Infinix, oba Itel, huloni, okuva mu mogo. Ojifuna munda chika 15, ngosa sude ya sente soke, tono tono. Buona sasura sendeze zaabu lunaku, okumane miezi satu. Ojakufuna wa mkiso kwe funi la looni, okutuki kumintuala satu mwetano, chani na wewatundi la masimu ga mogo. Obotu kubideko, kunoti biri noti noti, nya noti tano, munana noti noti. Mogo, your phone, your cash, your move.
1: Kwa mchinanjo chanchimize, buli wa mukaga.
2: Nzea jumaru, eno ye chinanjo chanchimize.
1: Chinanjo chanchimize.
3: Kati nzea igasola kwa ugira nama ya janti ya koze chinunga anjimenti. Government ye nari miye chikoze.
2: Mazakasi te chuse ya wate chuse.
3: Chuse kwa wakati masakasi.
2: Aina chakoze ta ina chakoze.
3: Yenga meja taina.
2: Ate chuse tenga taina chakoze. Inga
3: hati wakura yeba tauni kilaka.
2: Dika nao.
3: Atu wakana.
1: Kwa mchinanjo chanchimize, kubila kuba genya bilo ozo. Kusonge zifa mugwanga.
4: Member wa parliament, bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kulanya. Member parliament. Echisanya nechigwa kwa nga talibuze kwa mdistrikti kaso kufuna bilozo.
1: Ndi wa mkaga wana kuredio budi.
3: Kachagula ni aina jada. O inayo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga nyo maso.
2: E yani ya nupu.
3: Ye ya teka kechi gambo chimu. Uganda mpya.
2: Manifesto ya nupu wajibi kulange gambe
3: chako. Eriko Uganda mpya.
2: Novi kula munda.
3: Uganda mpya.
2: Novi kula peje.
3: Uganda mpya.
2: Novi kwa.
3: Uganda. Kati. Aina ya gali kufanya agende. Agende Tanzania. Javateka Uganda mpya.
1: Kati uliwa mkago kufa kusawa tanu yezo kumacha. Paka msamvezo mtuntu. Ulili zanga program china juu chanchimize. Ulilaba kugweba kubaga nempa wa. Kunsonge zenja ulo. One radio budu. Radio yomtu wa ulicho.
5: Ule anja ulo.
6: Budu. Radio Budu, manya watali ndota. Amanya gangeze Martha Mukisa, era nyumirwa nyo Radio Budu, iyo mtu wabulijo. Sisaga.
5: Radio Budu, radio yo mtu wabulijo.
1: Ngabu kedo kukwasa ganyo unaku, nafatimu ya feya selukera, ya kededo kuba esabesa. Ulirize sawe soka, ya program seruke. Mchibuga masaka, mchibuga masaka. Mwetusenzira,
5: olone chukutuka kuyo na joli. Radio Butu.
1: Katindoza wote, gede radio chijo uliriza.
5: Radio yomu ntuwa ulicho.

0: kati miaka bidu mwe tano ngafaba kutuwa mumuli guwe mpedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele rawo webali kuhuliriza webali kujie kumira ko
1: radio budu radio yo mtu wabuli jo.

0: budde lo.
1: Budu hello.
0: Yo.
1: Muri mutya baganda bange.
2: Mwetu tata, ugambo tya honorable.
1: Honorable taina tabu bachika ka sesema kije songodo.
2: Abalonze.
1: Abalonze.
2: To you got no colour to talk away.
1: Ochimanyi nti omu yekka gwe bakonvictinga nti yatwala amabaati naye nga basinga bonna amabaati bagatwala. Abamu ne bagamba nti nze gangwira bugwizi, nze gansanga waka, bwe bakute n'ekizibi nti obbye. Lwaki amateeka tegakola? Nano nandibadde ndowooza mu bufunze nti omuntu sekula musanga n'ekintu ekibbe aba mubbi era amateeka gamulamule nga bw'olaba sipiika. Basingane obutitimbe bwe sente yamateeka gagabere nga gakola galeme kusosola nti ono mwana mulungi ono mwana mubi abalonze
2: teyazanya songodo. Ok Budu
1: nene
2: kwali kwenyini
1: ono sengo baku inazami kaminyamigu
2: yes
1: akati ze kumulamwa zechendawa kukuyuwa mkua tiramu ngalide nguzika tingani sengo ba entapula zange zinjijiweko neku mulimongo wewe neme kula kikiru wako ya demuchifone ichimu ya dekuledi yogudunga sabo umulimo au wajyo enguze jakendi ilone sengu baku inazawu nye kaminyamigu.
2: Ok Budu
3: sinia
2: wajisebo
3: gambachi maati
2: mwedi dato gambachi mjulis achilis
0: ya sebo
3: eva smati mjulis achilis zinga leo itakumisemba vwe mwamwa jaki
0: ye
3: zingambe enguzo kujija obulungi Ulgwana wa kutenga alite nguzi jati. Nga alinomu ni motukezea wa denga headmaster. Kesari hili wali mteko wa mteke ngako wa headmaster. Wa mteke ngako wa muho wa master. Wabanga osi.
0: Baba sama dala.
3: Aha, baba sama dala. Chijia kubalu mawenguze solo kubalu.
0: Tuyanza, radio Budu ndo.
1: Budu.
0: Eyo mtu wabuli jo.
1: Senior.
2: Eyo.
1: Mudo presenter.
2: Esebu.
1: Ugambo te mkade wangu.
2: Chize idea gara. Ugamba chidadi.
4: Munyafwe.
1: Yato lewa.
4: Nyabutongwa.
1: Nyabutongwa. Wechizi de.
4: Amina.
1: Nitumaludi ude mtu wabuli jo.
4: We wow.
1: Kati wenzia kumulamwa. Njakuwa nguwa umtesa avude kima viga kawa. Ntisi ingaba kukua atila munguzi. Biolnevi mkaka biolnevi oina. Kujiweko osigalileo kubana gitufese batuse
5: batuse ndicho lizemo uyu yabande mukebeza munye wano program selukera ngabada kutusibwako stand tube kampuni ya yesigika mukukolira stainless tanks zite smart tanks zitatalaga tezikosibwa muliro babugumo mpanga za tenga nyonjo ekizifulo kubere terekelo lya mazidi kya sinze wamune stainless silos obabiyite ebyaji byensigo binonga na byote biina bulabe konsigo zetu batuteresemu kati gena mu stand tube wegulire smart tanks oba silos onadda kwebaza tutugunda tuluguma tunda tuluguma tusindo kwa matubwa tukidansiyo na eno ye radio Budu radio yomtu wa ulijo umeenda bikayo sigari kumutindo ngo uliriza beauty tip eno ye beauty tip wanuku radio Budu
6: gwa mchala yambale nyengo yezira gwa mubiri obaziite musala nkwawa chali badde kirungi noteeka mwakaleega akatala bisankoba obabwe kiba kiganye teeka mwakaleega nga kaddugavu ojjo kusobola okulabikira ddala obulungi jukira nti endabikayo kye kitiibwa kyo
5: eyo yebadde beauty tip wanuku radio Budu

baliba kuokusasula ya miezi 12 milambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga. Stanbic Bank irungamizwa ba banki ekuru ya Uganda. Sente za ba customer zikumibwa kitongole cha Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda ku bukadde 10 amateka nobukwakulizo bigobererwa.

abantu abamu bewe gomba mwatu batandikane chechitono ategwe chonyoma kale no fayo kweche chokola oba chitono oba chinene jebuja chandichusobula mubuo tukwaniliza musawe soka ya program tuwe zimbe

0: Radio muntu wa bulijjo radio buddu program twezimbe we bali kuuliriza yona gyosinziira edakiika ziri kumize zakaita kusawa enya tugenda kutambula fenda paka sawa mukaga olwaliro tuyina obako obwenja olobo yina okufuna nze Sonko Judy muzukulu wa Kisoro mazo kwegatiwa kaba kulu okuva mu Euphrage katika tuogere ku soke tuogere ku byantambula ate nababuulira ebirala nga bibiri sebula musa kubatuuliriza
1: mbala msizanya batuuliriza nze kitunzi wa Euphrage Masaka nze mulindu Edward.
0: Okay. Yes. Namsa kwatuliza nyo.
2: Balamsiza abatuliza abalonji. Manya gange nze na Chito Mkisa Damali, branch manager Masaka Euphrage.
0: Okay.
2: Yes sir.
0: Euphrage. Kakasa, chizibu okuli ya kati olina ganti Euphrage chipia jali tachulira angako. Na hikari, olwaliru tuliri wali tubatusosotolo olwaliru liva mu Euphrage.
1: Olwali jetuwa sosotola ekyamaanyi kiri kubyanfuna olio inavuga piki ya fe tuina kipia chetuwa alese ku HLX 25 5G ya eli nti singo jugula obo jifunye kubanja obo jiguze mukazi tuina we mitualo 10 ya mafuta etandikwa mafuta obo gagala mukazi obo gagala mutanka okusala oku kuba kukua kwa gatuwa ya gade tutambuli ni ba customer wafe kwa
0: yes.
1: Weko chiba tufunamu nafe kwa wanga tuba funamu sabi
0: uli aina kujana agula
1: ni wabaji guze banja amafuta ke gabi ila oga mituwa lukumi agafunia ku ofisi vile tuina buzibu na ichoku watu asaze wa tutambuli ni ba customer wafe
0: uluwe
1: songa ina kwa ibantandi kwa nini nyo tituwa ya gade nyo gamati intandi kwa bazifuni ya walala tuwaya gade intandi kwa fefe njini tutandike na wonga bafuna ovaongo teke ndichofuna yes
0: bogula Euphrage gia tano ye mpye liko kati
1: mpye liko
0: nafunyo mkisa nenji tula koko
1: baji
0: mfugide koko
2: osabala kujano mfugamu
1: male jagambi
0: nja kujia mfuge mwonya nenga nafunyo mkisa nenji tula koko nenji uliranga nga chitufu kukube tula
2: tude mwonji te uga uga
1: kuno gama tiba kankana inacho vule na fetuaji wa dobo sinu mtani kujite la kebi ntuwebi jigo ya katika wala baga mafuta agemi tuwale kumi shoku bidi tukobele denyo nti chintu wa dechirunji ni tukuhiji zengeri jochifuna mubanja tuchikuwa mkasi na tuchikuwa anayo kate waba ntu waga la tukole tutia
0: ni na mkwano kwanga avuga boda nakulumuna rinji na hache ndi mkola kwa research ni mugamba ampe kuchibaro ni mugamba singuli ya kuwa mafuta gamu tuwa logumu na aga kutera baithe ni gari gagulandoze nkumi tanu nga mbibili ulwairo ndabi gaingi demu tanu lunana gakiri demu paka kutanu nga lusambu na ina li mugamba singuli ya kuwa mafuta gamu tuwa lo nga zerita nga pili wakuta wira bulu unyu mviselebi ni mubuzo sobola kola sente mika na nga umanchi obo nkole de gamutwalo
2: na
0: ikati kwa mwaka fana nyingo ofunye gamutwalo 10
2: full tanka almost full tank
0: aizo kwa kugira wiki namba
1: hakati yao

Oli kredi yeyo muntu wa bulijjo Radio Buddu edakika ziri mwenda zezaketa kusawa etano webale kuuliriza yonajyo sinzira okuuliriza tojjanga okwo webale kuuliriza Radio muntu wa bulijjo Radio Buddu tuli ku 9 8 9 5 5 ne ku www.radiobuddufm.com ali emitala wa mayanja webale nnyo webalire ddala nkuuliriza akawunga tuliye Buddu Super Maize Flour wakaliddeko. Boba tonna kali yakonja galo kutegeza mugana ngo liku buwomi osubwa akawunga kana akabudu Super Maize Flour kawoma keru bulungi tekali imu kachicha kali mwe bilisa byonne bili mu mmere abana ba masomera bakali yako bongo busigala busaza kimu atenga osobola kali ya mukawunga sina chindi mubuji no sobola kubanga we yagala kali mu bipimo bya kilo 5 kilo 10 kilo 2.5 ne kilo 5 atengo genda kafu na wona woli boboka gala mubunjo tukubira bukubizi.

0: Mwadadia olidadi nawe kunashika ziri ya mwedezo kira zawa mzavu na kuzobwezi ziri ya wili mwenanao mwezo kukutano maka biri ya wili mkage hambo DJ DJ Mero Blow game blog ambeka timaso kupanga kusana kwa program da mixi paka zigira bila zawa kumi ya mtu wabili jia uredibu DJ kwa kumi deko chenda mwenanao kwa mzavu na masakasa kwa chenda mwenta na kwa mzata nusatizali Kampala neku www.redibudfm.com vila tufabili onji nyeo atenso kane zwanga zitambula mwida design agenda uku Google Play Store uwa kwa App Store uda udige app ya fei ya yode wudu wanda wana veda wakena kupotu fablu nji nyeo tenso nga zibanga zita bla blu nji nyeo nyeri dalam kulisa yomu hido wanda kure gulo katika nzupida wanda wotu awol yao so nga ziri blu nji nyeo nyeri dala ngeda banku wakaiba kaimbo wanda kura wakuna atube la mchikadi mwana mlenzi omukulu jofa yota yanga gamba fatuma omukwano gwe wala kaiba katule sempola mpola katino jongezo jimale yao ebisika debio nao binde kerebu imba buende sebu na bukade it's a Saturday atube la bimba bukade mpola mpola mpola mpola paka paka paka sawa kubi kamalo kula buwenti atene kwa mewada mix
1: ndia chibaita the mix the mix echitundu echisoka tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo Bela mwegendereza anti okwerinda suti Bela mwegendereza wano ku radio budu nga kutusi bwako abusa banka kati buli lwokozesa debit oba credit card yongo ogula ekintu kyonna nosasanya sente ezili mu mitwalo 10 n'okusingawo kikuwa omusogo okwetaba mukazanyo kokwe wangulia olugendo okugende maulishi yasi
2: Absa Bank your story matters
3: buli kintu kyokola fubanga okukiwa obudde kubanga ekintu kyotawadde budde tekiyinza kuvaamu kirungi era abamu tulemereddwa n'emirimu egimu olw'ensonga nti tetwagiwa budde ekintu bw'okiwa obudde okijjamu ekirungi
1: Bera mwegendereza wano ku Radio Budu abadde akutuusibwako Abusa Banka kati buli lw'okozesa debit oba credit card yongo ogula ekintu kyonna n'osasanya sente ezili mu mitwalo 10 n'okusingawo kikuwa omusogo okwetaba mukazanyo kokwe wangulia olugendo okugende maulishi yasi
2: Absa Bank your story matters
4: Mukwano gwagena maso nokosa yingine ya watermani. Omukisagugu nokukutuseko. Watermani yingine yeri ate yomulemberi ko. Pakati spare wayo funye wogendo muja. Ati tugenda kwa tumufuna wano kuchebuka katawe nyini. Ogenda kuje wa Dr. Kalevu kumaduka ga Dr. Kalevu. Ogenda kusanga spare yenna yenna wa watermani. Obutimba size zona. Twina marobo, twina manira, twina mata. Eliyetagisa byonna byonna mukuvuba. Oso tukubira ku 0 musambu 0 5 chinana musambu nsambu mumwenda asatu musambu

0: Boterevo likumbeoza chenda mnana kaumuze mnana ne chenda mtana kaumuze tanu ya Radio Wudu Radio Monto wabulijo nyongolo kuboza kogoina aje kumideko mkasera kanone ugantu nango kola chama nyo okuwera ngo uliriza Radio Wudu Radio Monto wabulijo kada kabira kaklabio nange Slivia Sabrina Monday to Friday esas vena mkaganida chika tanu mpaka samu samu zenyine nimbiranga mkwere kereza wetu program that makes the DJ Mail Pro nabiranga kongereo ni inti katiki yeyo katusu kana kaklabi yunga wali joga kutusu wako wana fapasta temo zaba gamba tosu wente katiki ya Hail Mr. Ray season 3 angawe tambula mkasira kanoko statemo zimakula chikajo joku wina ngote wako bulichimu achija kuwina ngachuku tambia bulonja atenga bagamba ati statemo zimakula chika oja kuwina ngojifuna ku statemo ziko kachi tegezanti mkasira kanu wabira tuina decoder ya statemo ziduka unambiro kutabili ya statemo zirikulio kumpio wagambi bakwe decoder yubasa cho zabuja decoder ya Star Times osobolo kwenye ngonyura Hail Mr. Right season 3 angawe tambla mkasera kano bagamba Hail Mr. Right season 3 love vibes drama kubanga benje elimu ebisanyusa okubera nga weda bila kubana abawala abala bikobulo njinga bekiririza mga waina nenyashi kwa sana abana abobulenze abaino obukodiyo nobu hii ya byona nga babiole saku stage chitegeza ntitoso tosande kubera ngo subwa ente kateke eyo na yego na kuruwalero amonte kateke ni ya club yo njagade togere ku club ya Crystal Palace okusio kadadila club eno jetuge ndo kubera nga togera ko na ko ruwalero evira ko mugwange lya bungereza esanga muchibuga kibata Selhurst ekisangwa ali mugwange lya bungereza eranga mukasera kana wenjogerera ezo zumbira muri jogwange lya bungereza yo kontiko jibaita English Premier League eranga season eyagwa eyabiri abiri mu 5 2 abiri mu kaga yali season ya club ene ya 10 mu 2 abujange tani kibwao eranga yali season ya club ene ya 10 ne 3 yo mudiringano anga bazo zumbira mu kibinja ekyo kontiko season yagenda okwera kume kerezi wageka mkwaga matimu goswe ukwira ngu yogira konti mutufte gakula bulonji chiri yao kwa season ya gendo ukwira ngu kume kerezi wanga kuchimeza club wen bamu ni fechere chokumina watanu nepo ente zari ya namu tanu game pira satumumu na najibazo nye jalij bangu lake mpia jari kuna gumu badu nge mpia jari kumina ibiri baku mpia jari kumina itanu batu wa gozari ya namuemo batu wa mgozari ya tanu muemo gagamu kwa gama timu za gabali wa guru kwa liku club ya Everton ya maria mfechere chokumina watanu nepo ente zari ya namuendanga bwe mpira satumumu na najibazo nye jalij bangu lake mpia jari kumina isatu badu nge mpira jari kumi, baku mpira jari kumi na itano, bati wa gozari na msambo, bati wa mgozari ya tan. Atenga klub ya Leeds United, bamu nifechere chukumi na abana, nepoints zari na msambo, atenga matimu za gabari wansi, kwa liku klub ya Nottingham Forest. Abama ni fechari chiku mina umkaga ne pointe zali ya na mwenye atenga klabi ya spazi baita kunjego yego mchifeche kumina umusamfu ne pointe zali ya na mwemu gabo tu mpira satimuomu naana jibaza nya bangu lake mpira jari kumi badu nge mpira jari kumina gumo baku mpira jari kumina umusamfu bati wa goals zali ya na mwenana bati wa mgoldzi zali ya tano umusamfu ranga klabi ya Crystal Palace baga ndo kwira nga bafu ndikila sezonu mwotofu nga tevita ambula bulonje ya dinaka muna akeda gala kubawu otunulida kumpia mpira nga umusamfu jibaza mba kwenye nga baza nye jali je baku wake mpira jali yena badu nge mpira jali ya satu nga klabu ene jimu kweje mpira jibalu uzinga mojo klabu tuwe vina kuzumwe zari ya bini mutano mwezo kukuna umaka kwa bili ya bini mkaka basi nkana klabu ya Liverpool niba kwa goals zali satu kwa mga goals satu za Liverpool msambi kweta Alexander Isak ya bati vila kwa gula mudachiki ya satu mwetano msambi kweta Andrew Robertson na bati vila gula mudachiki ya na msambi kweta Florian Viz nina bati vila gula mudachiki ya chenda mwa mkaka then basi nkana klabu ya Bournemouth niba kwa goals zali satu kwenye klabu ya Manchester City ya basi nika nina kusumwe zari kwenye satu mwezo kukutan umaka kwa bili ya bini mkaga niba kwa goals zari satu kwenye nga goals esatu za klub ya Manchester City ya msambio gweta Antoine Semenyo ya batibira kwa gulo mdachiki ya satu mwebili ya msambio gweta Omar Mamosh na batibira gulo mdachiki ya na no msambio gweta Savinho na batibira gulo mdachiki ya na mwenye ranga klub eno niwe wali bafundi kila season nina kusumwe zari ya bini mwenye mwezo kukutan umaka kwa bili ya bini mkaga basi nika na klub ya Arsenal nga bali kusel Hasty Park niba kakana ko niba timpla ni goals zari biri kwa mga goals ebiri za klub ya Arsenal msambio gweta Gabriel Jesus ya batibira gula mudachi kena mwebiri no msambio gweta Noni Madiweke na batibira gula mudachi kena mwemu nana atenga goal emu jibafuna o msambio gweta Jenny Philippe Mateta ya jibatibira mudachi kena mwemu enda game weyo klub ya Crystal Palace era nebajiro zingira dalabu televu chongro kula gante sofa suzo ni ya kome kerezebwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga ebintu biali tebita ambla bulonji ya denaka muna ake dagala kuklabu eno na yenga anjagade togele ne kuklabu eno na kuruwalero orwen songanti Onako olwabadde olweggulo bawangudde ekikopo ekyo ekya UEFA Conference League ekya season eya 2025-2026 era nga basinkanye club ya Rayo Vallecano ku finals ne bagitimpula ne goal yabaddemu ku bwereere era nga finals azabadde mu kibuga kibaita Ripozig okuvira kwali mu ggwanga lya German babadde ku kisai kibaita Red Bull Arena nga yarabiddwa abantu gyabadde emitwalo 3-10 7-6 nga Lifri omusajja gbata Maurizio Mariani amunaso gangali ya Italy ye yalamudde fine eyo era nga goal emu ya club ya Crystal Palace omusambio gwata Jean Philippe Mateta ye yagibatebedde mu dakiika ya 5-5 naye nga club en wotunuulira ekkubo lye baayitamu ogenda mpaka ku mutendero gwa finals n'okutuuka nga basitukidde mu kikopo kinene oyinza okugamba nti bagira mu mbeera ey'okwekulula mpolampola baatandikira ku mutendero gwali ogwa playoff round club eno ne bayitawo ku mugate gwa aggregate gwali emu ku bwereere then ne bakwalifayi ng'ogenda mu league ekikopo ekyo ekya UEFA Conference League era mujjuka butevu ku mutendero gwa league gegamu kwaga amatiimu agata performinga bulungi kuba tebasobola kubeera nga bayitawo direct okwesogga omutendero gwa round of 16 bamba lya mfekere eky'ekumi ne point zaali 10 ng'emipiira omukaaga gye bazanye gya league bango kempi egyali esatu badru ng'omupiira gwali gumu baakuwa empiira gyali ebiri baateba goals zaali 11 baatebwamu goals zaali 6 nga club en egimu ku egyo empiira gye baluuzi ng'ebiri mujjuka butevu basinkana club eyo gye bayita AEK K elanaka aneba kakana ko ne batimpla utevu ne goal yali mukubelele then basika ne club ya Strasbourg okuvira ko mugwangira ya Bufaransa enakuzomezere biri musanvu mwezi gwa 10 ogumo mwaka gwa 2025 neba kakana ko aneba kwa goal sali biri ko mo beto club en chitegeza ti bali bali nokwera nga baza nyaka pre off ako kokubera nga baita ogenda ku round of 16 then basika ne club ya Vita Zelensky Monster ande baji jamu ku mugate gwa aggregate azali satu kwemo vinyo kwera nga matimu za gogo mbiriri agaso kanigasinka na first leg enakuzoma zari 19 mwezi gwe kuri mwaka gwa 2025 bwetu nibakola malili agali ga goal emkwemo goal game eyo kwedingana yaje nakuzoma zari 25 mwezi gwe kuri mwaka gwa 2025 bwetu club ya Crystal Palace nibawangwa ne goals zari bire kubirere nga goals ebiri zibafu no msambio gwata La Crux yabatibira goal mu dakika ya 7 mu mukaga yogene ku msambio gwata Evan anena abatibira ko goal mu dakika ya 9 mwezi 3 bwetu club eno nibaitao nibagenda ku round of 16 jibasinka nayo club ya Lana kandi bajijamu ku mugate gwa aggregate azalibiri kwemo then ku quarter finals e basinkana yo club ya Fiorentina okuvira ku mugwangira ya Italy ne bajijamu ku mugate gwa aggregate azali nya kubira ofanya kwira nga matimu zabo gombiriri gaso kanigasinka na first leg enakusoma zali mwendo mwezi gwe kuno mwaka gwa 2026 bweto club ya Crystal Palace ne bawangula butevu ne goals zali satu kubirenga goals esatu zibafuna omusambio gwa Tajini Fipe Mateta yabatebera goal mu dakika ya 1 mwenye ya penalty omusambio gwa Tyrick Michel nabatebera goal mu dakika ya 7 mwemu kosana omusambio yo gubaita mala sana yena batibira ko gola mu dakika ya 9 bweto club en nibalinda game eyo kwedingana yagenda kuzomeza zari kuna mukago mwezi gwo kuna omwaka gwa 2026 basikana club ya Fiorentina nibakakana ko nibakwa goal zari 2 kwemo na ye club eno nibaitao nibesoga semi finals je basikana club ya Shakhtar Donetsk ne baji jam ku mugate gwa aggregate zari 5 ku bio ofanya kwira nga matimu zago gombirire gaso kanigasinka na first league na kuzomeza zari 7 mwezi gwo kuna omwaka gwa 2026 bweto club ya Crystal Palace ne bawangula butelef ne goals satu kwemuka goals esatu zibafu na msambi gweta Ismail Asa yabatibira ko golo mudachi kemo msambi gweta Daichi Kamada nabatibira golo mudachi ke yatanu mu munana ko sano msambi oyo gweta Strandy Lansen ne nabatibira ko gol mudachi ke kinana munya then game eyo kwedinga neela ni bawangula butevu ne goals zari biri kwemuka goals ebiri zibafu na msambi gweta Pedrinho yeteba golo mudachi ke abiri mu 5 ko sano msambi oyo gweta Ismail Asa ne nabatibira ko golo mudachi ke yatanu mu 2 ne bagenda ku finals ebya so kwira nga bikomekereza mwanga club en baso do kwira nga ba wangu de chikope echo echa UEFA Conference League season ya 2025-2026 na yenga wotunulira club en ya Crystal Palace so yenzo gamba nti season eno yes mu league binzo kubanga tebyatambula bulungi ne baso do kwira nga bavudeyo ne bikopo bibiri moju club tev club en ba wangu la ne chikope echo echa community shield basinkana club ya Liverpool enakuzomeza 10 mwezi gumana mwaka gwa 2025 tano nga tutandika season yana ni bakola amalidi ya gale ya gozi bili kubiri edanga gozi bili za klabu ya Crystal Palace so msambio igbata jini fipe mateta ya bati vila kogolo mudachi ke kumine mudachi ke kumine msambu yali ya penalty then msambio igbata Ismail Assar anenda bati vila kogolo atenga gozi ebili za Liverpool msambio igbata Hugo Ekitike ya bati vila kogolo mudachi ke yokunako sani msambio yo agubaita Filimpongo nienda bati vila kogolo mudachi ke yabili mwemu nebagina mu penalties boto klabu ya Liverpool bafuna penalty za libili ate klabu ya Crystal Palace nebafuna penalties zali satu na yenga klabu ya Crystal Palace ababa debati ande kwa msajo gweta Oliver Glasner china jukuranti wa msajo na inakuzume zali kumina mkago mwezo kwa Januari omwaka kwa bili ya bili mkaga ya langiri la nagamba antisizo nye nonge kume kereze dua ya agenda kubera nga atambula mwa kuva ku klabu ya ila mkasera kanubali mkuno nye ani na mudi na mbigire na yomu tende soyo omuwa kredit ya yamanyi ya gendo kubera nga jaku klabu ya basinga na tebalina yuja dechikope chomu gundo na ya genzo kubera nga vao ngaba wangu li debi kopo visatu birambirira moju kauti evo Susan eyagwa eyabili abili mwena bili abili mwetano yese rande muliji tebako la bulonji bama ya mfekere eche kumi nababili neba asubalo kubera nga ba wangu le chikope checha FA Cup moju kauti evo kufaino zinga bakuwa klub ya Manchester City ne gwal yaliye mkuberele atengo inzo gamanti sibe baba down tioba baina abasambia babadda abalunje nyo in fact batu kane ku extent nebata abasambia bali batambulirwa abali batambulirwa ke nsonga ku club en omuli omusambi kubeta ebilicheze ayogera ne ku musambi ogweta maka gwehi aniyo subira nti omutendesi abaddai nobukuju kuju abaddai nobukuju kuju obo kubera nga abadda akoze abasambia bo baina ano kubera nga abajjamu ebintu byenjawo ano kubera nga ate awangulide club en ebikopo bisatu birambirira kubanga lyatendekedde club en aliyogamba nti teribadde gwanvu achiri yao ayemutende soyo gubaita Oliver Glasner abadda kwasiganye mirimu ku club en ya Crystal Palace. Sylvia Sabrina Gemanya ankwagaliza mali geche msana marunji bye bye.
1: Kilabu yo. Iwe bade kilabu yo. Mupogo mza mix. Wamune Star Times. Enjoy digital life. Esawa. Wanoku radio budu. Esawa. Zili musamvezo mutun. Budebu wa maria gabi ya misana. Webale kuhuli liza radio budu. Yongero kukuma bula mubwanga bulunji ngomanya ngeri jo yinzo kukuma mu eno ye head 30 wana ku radio buddu
2: okubera ngo okolera mu kifeche kusifu nga masogote gasobola kufuna kitangala kya bulabe funa kasero furume olabe kunjuba oba ku kitangala kino kijja kuyamba amasogo okusigalanga galaba bulunji kwagaliza obulamu obulunji buli kadde.
1: Eyo yebade herethe tip wano ku radio budu. Kati twesoze sawo yokubiri ewo message misana ya program the mix.
3: Ladies and gentlemen,
1: program the mix. Esawo yokubiri ya program the mix. The mix. Enwi sawo wo message misana kati nawo wo message misana acho. What?

0: emikira teto wasno ya wero fila mchiloke chago njanti asene ino kuwanika kumeze mikopa biwiri chokaba wagiziba mani uwa sungu wavu baga mba chikafuwe
1: mama ya
2: baba muzu kulusambia sambia kona mzinda azige wala jagara genda
3: jeji ansani sokula ba
2: ewe wawo muzu kulu chokuleke sikuwa wa mani uwe manja
3: jeji ankomi yeona yebi ntusibi angu
2: yebi ntusibi angu
3: jeji obusajia vwatu te premier league katine championis league bumutuare
2: kati muzu kulobado gambotia
3: jeji ambade njagaru wabundo gere webutu ukamuchisawe bulavensko
2: jisa nganda bate tayabutu tede Tanzania
1: kala jindeka
2: atengo muganga gomu genzeko atemu kwano kwani
4: Championis League final katukuluwa mkagaru wa weekend kusawe mwea kaungezi
0: bwete ya senerumbia PSG wakati mpakaza kama dilizeze chikopo cha Champions League guno simu pia kwa ulicho kari kwa linendu watezi na wamanga tota wanoguli liza ya dogulaba katiku mwade wa pressure sukari mutima na uwe njelange kulumila kumukubu tota wanogulaba ya doguli liza
1: kisu sila nangi
0: kati wasikate kwa li sitadai akarimi kakumi ya mwade wa budu onyi mwade wa nsusule muu na timu yabia mizanya ya ligumita
4: wanoku radio budu radio yomu tuwa ulicho
0: Inuwebe la mmele
4: Fawa fuma netupoweza Matuku kabule choche nini chuweta

0: Radio.
1: Kati ndoza wotege the radio chijo ulidiza.
2: Eno ye radio yomuntu wa bulijjo. Radio Buddu.
1: Tunda chogune chikomekeza program the mix. Tetu esonze kati. Umuziki musunsu.

0: utaya ngagambo limisa kiba kono kare za kwenye mkonjo jeni stabo yogambe kurotu mbude yomu tuwa blijo chaka binyo nyidane kare za kwenye na manye ya shano nipi kira boyo gambe kuri basa vlongjo sho gambe kuri akamuzi lo shakibo gambe kurotu mbude sadadi pulo gambe kuri Richard Kabwe mtumide kwenye kulijadishu center asako asumani mtasa kafero gambe kuri Florence Mnagombo gambe kuri netupila kwenye na gambe DJ Meroplon Salon kabisa deniso gambe kuri ashide chingo gambe kuri Rens Pro gambe kuri surada saliki mtumide kwenye nyo natupira kwenye zero premi sansa logambe kuhuli ataso maserebo serebo mbu watu gambe kuhuli asakona gamba DJ Meroplo kwenye nyo atumbu deyo mtu wabuli jo simple dig artist mtumide kwenye abudu shakuru omwagisi wachori sobubu ati mtumide kwenye li watabu nyo kwa singa asakona gamba DJ Meroplo kwenye nyo atumbu deyo mtu wabuli jo pamoise mwana mlezi Alex Jibs ugambio jie kumideko chakabinyo nasema dama kani kumtumide kwenye mwana mlezi Raimuke Eka yungu gambio kuhuli Fed and Velvet ugambio kuhulotu Dejon Boske chagalanyo gambio kuhuli Senge Bilole sengtumide kwenye Breaks Maires ugambio kuhuli Sakubo hili Emirana chujumbula kuhu ugambio jie kumideko chakabinyo njini dalangina bangsa waneno aruga mpugwa magumu kubo sakala kuyomu tuwabili jie vigili zane bisa nchisabi chajabinyo njini dalang I sign out.
1: Esawa, one of Radio Buddha. Esawa, Zidikumi is all regular. Buddha Bramayimbulambozi, whether the cool is a Radio Buddha.
2: Sasikuwa na saa kumine mweza haka ungezi Sasikuwa na saa kumine mweza haka ungezi
3: Awungu manyanti program chakaza ingi
4: Ya zedi jedanyo
3: Mujakaza
4: Chachiku kaza na itachiyamba Kulia mbena unojima unu obwegera Ngane ima umariani alimukulaja na agamari mama Onda kungano mkama katoda wange Yade ntuingiri yekoko sijifu

uomi wa febulio wa avulijo Uganda Warenji Icho kunye chitu gata Katina ajabu ze miaka agaga Icho kugata wana Uganda Tutundi bwili yaba batana uiza miaka kumina wana

0: Unangirinya nze jajamwe mzei kamadio weswagwa programu kadongo kamu
1: ufokusa ukuminemu pake muyaka mgeze mwetu kumina nyebaza kadongo kamu okuwa makuru ame kusifagazi judemu wa muno kuwa maundi aga kwa chakuba imbi ya bazimba hili wa Sunday wanuku radio budu radio yomtu wabudi jo mchawuli diza gafe bubebele wanuku radio budu.

0: gambye mukola
1: we wow tuli ku radio butwe muntu abulijjo kyenda mu munana akawumuza munana ne kyenda mutana akawumuza tano akayimba ako kayitibwa ndi olwa mukazi kabami bali babiri Sylvester Busulwa ne Robert Kagulire nga muganti nze ndi olwa mukazi ndi kamuganda wange otegedde
2: tontabulira dembe
1: so n'olwekyo abatabuzi abawi b'amagezi bonna ng'oli avudde wala ne mukyala we oluusi mubalike
3: amagezi gaabwe bagesigalize
1: batambuze bulamu bwabwe nga bwulina okugira ki
3: okubeera
1: ati n'omwami okumanya nti ndi olwa mukazi tambudde naye okuva nga tuli mu kasiisira ate ntuuse mu bangalo ng'atogaa nti muleke awo wetuli munnange mwebali nnyo mwebali ddala mwenna abakyagye kumiddeko Radio Budu katulebe kuona
2: Radio Budalo
1: owangi
4: uwulira kumawa
2: ee mukulu
4: mutukasiwa wandu kuzakanungwe ikatuli
3: esebo
4: haa wali tuongwe
3: wanji mkwano
4: bambi onoso ni ubogi na kuwa bakazi
3: eee
4: eda hawa na wa kuwa nembu katolu mwano mkune wa mwa manji baba tole tuwe gumbula ne tukava
1: baba
4: kakati ikiwa ya tuweleza wakadezi na batwale ili mkula hiraka tumkumutara na wana na waleke wakaka tumkazi wati yetu gumbula anti wa mwisa mwuzi
1: anti unangi
3: anti ya yanoni ya kaluru era yamusudde atawa atamutwalidde ku buwanguzi
4: era atekuma nabi
1: mchara mchamu baba webali nyo webali edala kubanga tebaba kuba bakadde bomukyalo ono tayandira byomwami ono beba muzala ne bamukuza ne bamufula omuntu mulamu mpaka wafuse MP kakati dwashita situala
2: bali bamuzala bamukuza bamusomesa
1: awo
3: bwe baba dana ye bkale bamuzalile na
2: kuko one yasange chiwedde
3: chiwedde chiri wacha
2: kati agalo kuchefuga okusinga abachola
1: mukumuwerera baba kunywa omini ya waraji yandijewo
3: bali jinywedde ne bajinywa tebe baba basoso jinywa chogamba tenno bonna abanya nabawerera
2: kizibwe ekiriwo nti bakazi baffe bale mu okumanya wo bayino koma mukwegerageranya
1: nze ndiwo nze nkola anti
2: towegerageranya mu muzadde wa muntu
3: tanaba kwegerageranya naye yali
2: twali anti kati omwami yakuteminzani
3: yali twali dwa
2: yakuteminzani
3: ne yali
2: nagamba bansabya abantu babiri oyo tata ne mama
1: bentute kubanga abana inzo kuba
2: ono mukyala ebisigadde anajja mu bisigadde kubanga ebisigadde byebisinga obungi
1: oyagala tugende n'abaana ate abaana oyina bana bansabya abantu babiri
2: kwane bwebera pate
3: abana abamungu obaleka
2: yeyo bakolwa kuwako babiri
1: waliwo omusajja ali musirise agenda ne mukyala omukyala
3: otegedde
1: okutuuka mukyalo omukyala agamba muze siva moto gwa maaso yukani nyina woli gwayagala namuga nja kukuba oluyi
3: ani akubani
1: omusajja agamba mukazi we vaawo mangu nyaba ayagala wano ate gwowoza
2: ne bwaba siwayagala gwo mukyalo osooka awo n'ovaawo n'olekerawo maama kaliye maama naga ti nze osaagala onjagala kutuula eno mabega
3: ye bannange bwagamba ti bwe nziruka emisinde okwesoggawo
1: owange sebo nkali munnange webala okuwuliriza wangi
5: bannange omwami oyo alimba nnyo yandigeze n'omukyalo oyo omukyala aaa okukoleza kagge n'abipaakinga anti amuzolera mu kaseera akasemba babeerako
3: omukazi kyakoze kyekituufu
1: Mbaba.
3: Olaba abasajja abakyali mwesa.
2: Dogolisinga maana. Olaba likuleziro kugerageranya omukazi woku mukako ku balkani.
3: Kyali abasajja abawa abakyala babwe bitibwa kyenzu.
2: Dogeri likuonye.
1: Mwakaza nati mukuloga.
2: Bamutopinga ko butopinga.
1: Da buli olucha bamwongera ko kadata.
2: Kadata. Na kino katukijjirewo ndoza ddala. Kyo kino nno. Ono agamba nti ye Reverend Father Joseph Kikabi okuva mu kigo ekye Busibo ngali wamu ne baganda be n'aba famire ya Paulo Njawukana mu Nyendo wali mu Kairikiti ku njo kuyogeza ekibuga Masaka. Babika maama waabwe Gertrude Nandawula Njawukana yabafuddeko bambi wakuziika ku Sande eno nga 3 omwezi guno ogwokutaano essaawa zijja kubeera 10 ez'olweggulo mu Nyendo misaali. Naye nga bajja kusooka n'okuyimba ekitambiro kya misa nga basabira omugenzi ku 8 mu lutikko ekitovu era nga omusumba yajja okukulembera ekitambiro kino. Abise si mulala ya Reverend Father Joseph Kikabi nga abise ku lwabanne era nga abikidde bannaddiini abasuubuzi mwenna mu kibuga Masaka b'oluganda abako n'ab'emikwano.
1: Mbaba ntawaana nnyo munnange munnaffe
5: abebbere bange
2: isofiri mwe tuli tofa
5: deika mwa mukuni de
1: bae hey.
5: Kita kwari mwana kampa kampese jina ge mukulisa
1: munnagi
3: byangu kutu
5: kata to kubanja kato muzako di mwana simaji banga lwa muzari ya
1: ebi ntu wevi chio vya jebo wevi chio
5: mwana muzungu mukulisa yu
1: amina munnagi
5: wafu nye kwa wafu nye de
1: denzi
5: saa kumye uko kulala
1: oteke den tunatira okujja okugula nabyo wanga yo moyo
5: abakafunda yebale
1: alhamdulillah
5: tunde ku nsonga
2: otyo
5: mama we bitumbwe
3: wanji sebo
5: eda abana balina akatuli ko kagambanga
1: mtu
5: omuche ne nya moya woki
1: oche
5: no kagamba kwa mama itata ye nyama maga abantu babiri ate jine miyake ita alwezo kubwa utajibala kubwa ni bafa
1: ee
5: ate bwede rinya bafu nye kuhu rinya vitata wa MP ni mama wa MP
3: ne mchala wa MP
5: omukati ya wasi kalangu mbuge miyake ita anu
3: owa yenze buwe mba soko kufa
5: mama wa gundi ya za gundi baga mba mchala wa gundi mutuze walo
1: ee
5: mika tindawane wana jenga ya za laura lebo tofa Tuweje muka ni mchaka wala mbutu wa mbutuza wali. Baga mbali maa mzimu wa tegu hundi mbutuza wali. Niwe na chakusika langa mama mchala wa onarebo. Baka miyake itano. Niwe na wata zempa ameti. Njali sika valina.
1: Oteke di.
2: Masika la ya adina mchala onarebo.
5: Wabali nga wakande wangi. Sisimu wala kusimu. Yabuja kusajia mkulu jemu kama kia jirichimu. Omukazi ako babanga kwa nseo kia no mbutu wa mutuari. Nuba nda wakande wote mbutana.
3: Eee. Chitufu.
5: Mutuari. Haita kuta mawa kuli vya pala mbeti vya afunye vipia.
3: Eee.
5: Kwa wakati si ule.
1: Eee.
5: Tasa watu mbeteje nda viwa mabere uloni.
1: Mbatula vile konyo ave na vye wanga. Ono mkulu wakambi ya DJ Asmani Sipule Vijaba. Na agama antikuali. Weba lukua kuali munange. Bino ensonga eno jo gambi tugenda jikwasa bijikwata ku
3: motegedi
1: bajitanye bulungi nyo
3: ali ne ensonga ye
1: ensonga ye ya gundi ya fani zikirabu
2: ensonga eyo najikwasa judi ensonga eyo najikwasa judi
1: tika tuongero jetegereza ati tulabe ensonga akadde mulowooza sikatukutte bana katukutte
2: tutwala omukisa guno Omanyi nako tuli mukulya yidi.
1: Mpaka lwa mukaka.
2: Mpaka lwa Hajjati Salama tubadde kulancha. Na atukole ekitagambi.
3: Nabayiwa mu ekijjo.
2: Nagenda atuyiwa mu pirawo.
1: Nda wangi.
2: Ne tugenda tuwekeja.
1: Uyo bango tragedy.
2: Eno bolia kukachere, eno bo uta kukasufu. Hajjati kya tukoze.
3: Mwebuze.
1: Mubadde ngoli omuvubuka teka kawo mukere
2: bali. Bali bali
1: amoda kasiki. Kike chifiche nkoko.
2: Hajjati Salama achukoze.
1: Baraka lahu fi mwajeti. Alla tabaraka wa ta'ala mugere suwe bitonde byonna munanga kuongeze musira.
2: Amen.
3: Wow.
1: basibo fe tubasibu denga babe bere ate katubalikere bannaffe bannabyamizanyo musule bulungi
3: mwera ba
0: ina jisibidu olabi etfa mamu mwetu tujikuma nero wakube wende ili hande programu agafe ube bere esawa wanoku radio budu esawa zidi nyeze chido budde bwakaweza masiga webale kuhuliriza radio budu
6: I'm going to go to the house.
0: Omanyama kuru wa mekusifa, gajude mnyimba zaka dongo kama.

but tupate batenda kulemwa penalties eraji tebi tuchimayo omwomu omwomu ati pressure iri ku Moroko akipaka Moroko akagudde woleti ngezo kutuka unga kumazo kuita speed sene kwa yesoko kutiba katibu ete wa Moroko yada kupresha wa mafetufuna katambulaka furuna kurencha tuyoko tuyibi tuyibi na isi petu wa mjie wiyundi omule ete wano

Tubetinge na wegenderesa. Shamsudini ogambo cha blog. How are you? MCA Pencil Artist Uganda. Gambo cha. Na MCA. Olia uche usiye ku. Waliotu dokumbu zabu za kwa kujozi wa cheo sababu zibu cheo baba baba ambi. Baba. Ngoli ne nyike kumutime ya manyi. Nyike nge vila dala kumutima kungu. Nne aba cheo sibasi le mjoza ati munange bana akola. Mungu watu kwa ya geni.

0: Mukwa mchinanjo chan chimize buli wa mukaga
1: Nzea jumaru Eno ye chinanjo chan chimize
0: Chinanjo chan chimize
2: Kati nze igasola kugira nama ya janti akoze chinunga chimeti Government ye narimi ye chikoze
1: Mazakasi te chuse ya wate chuse
2: Chuse kwa wakati maskasi
1: Aina chakoze ta ina chakoze
2: Yenga meja taina
1: Ate chuse tenga taina chakoze Inga
2: yata mrema Hati abakura yobatawuni kila haka
1: Dika nawe
2: Atu wakana
0: Mukwa mchinanjo chan chimize kubila kuba genya bilozo Konsonge zifa mugwanga
3: Member wa parliament Bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kula nya Member parliament Echisanya nechigwa konga talibuze kwa mdistrikti kaso kufuna bilozo
0: Ndi wa mkaga wana kuredi ya budi
2: Kachagula ni aina jada Olina yo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutuwa la guanga nino masu
1: E yani ya nupu
2: Ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpya
1: Manifesto ya nupu wajibi kulange gambe
2: chako Eriko Uganda mpya
1: Novi kula munda
2: Uganda mpya
1: Novi kula peje
2: Uganda mpya
1: Novi
2: Uganda ya gali kufanya agende Agende Tanzania Javateka Uganda mpya
0: Kachibuli wa mkago kufa kusawa tano yeso kumacha Paka msambe zo mtuntu Ulili zanga program china juo chanchi mize Ulidaba kugweba kubaga nempa wa Kunsonge zenja ulo Wanaku radio budu Radio yo mtu

0: Ugo mchinanjo chanchimize buli wa mukaga.
1: Nze ya jumaru eno ye chinanjo chanchimize.
0: Chinanjo chanchimize.
2: Kati nze igasola kugira nama ya janti hakoze chinunga anchimenti. Government ye nari miye chikoze.
3: Masaka si techuse ya watechuse.
2: Chuse kwa kati masaka.
3: Aina chakoze taina chakoze.
2: Yenga meja taina.
3: Ate chuse tanga taina chakoze. Inga
2: hati wako la yeba tauni kilaka.
3: Dika nawe.
2: Atu wakane.
0: Ugo mchinanjo chanchimize kubila kuba genya bilo ozo. Konsonge zifa mugwanga.
4: Member wa parliament buvunanyizi wawo kulaba anti abantu baye kulakulanya. Member parliament ekisanya nechigwako nga talizeko mu district council kufuna birozi
0: ndi wa mukaga wana ku radio budi
2: kachagolani aina jadda olinayo ku manifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga lino maso
3: yani ya nupu
2: ye yateka ke chigambo chimu Uganda mpya
3: manifesto ya nupu wajibi kulange gambe cha
2: kuliko Uganda mpya
3: no bikula munda
2: ga Uganda mpya
3: no bikula page da
2: Uganda mpya
3: no bika
2: Uganda kati alinga yagala kufanya ndenge agende Tanzania jabateka Uganda mpya
0: kati budi wa mukago kuva kusawa 5 zo kumacha paka musambe zo mutuntu ujilizanga program chinajwe chanchimize olidaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wanuku radio budu radio yomutu.